پربھنی میں مہاراشٹر کا پہلا مربوط سی بی جی کلسٹر قائم کرنے کا وزیر اعلیٰ سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پربھنی میں مختلف ویسٹ ٹو ویلتھ پر مبنی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کر کے فضلے کو توانائی روزگار اور دولت میں تبدیل کرنے پر زور دیا جائے گا۔ وزیر صحت پرکاش آمبیڈکر نے یقین دلایا کہ ریاست میں صحت کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آمبیڈکر نے خواتین کی صحت کمیٹی، پبلک ہیلتھ کمیٹی اور محکمہ صحت عامہ کی مریضوں کی بہبود کمیٹی کے اراکین کے ساتھ ایک آن لائن جن آروگیہ سنواد کا انعقاد کیا۔ ریاست میں دستیاب 1440 ڈاکٹروں کی تقرری آئندہ چند دنوں میں کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مزید 600 ڈاکٹروں کے لیے اشتہارات جاری کیے گئے ہیں اور تقریباً 250 ڈینٹسٹ بھی جلد ہی خدمات کے لیے دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس آن لائن میٹنگ میں مقامی سطح کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور دیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دھاراشو میں کل ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی ذیلی کیمپس کی 22ویں سالگرہ مختلف تعلیمی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کے ذریعے منائی گئی۔ ذیلی کیمپس کے قیام کے بعد سے اس کی تعلیمی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر ناندیڑ کی سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر منوہر چاسکر کی جانب سے بزرگ مصنف یوگی راج واگمارے کو ادب کے میدان میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے جیون سادھنا ایوارڈ پیش کیا گیا۔ وائس چانسلر چاسکر نے کہا کہ طلباء کے لیے علم کے ساتھ ساتھ ہنر، اخلاقی اقدار، سماجی بیداری اور روزگار پر مبنی صلاحیتوں کا حصول ضروری ہے۔ آج شراون کے مہینے کا پہلا پیر ہے۔ عقیدت مندوں نے آدھی رات سے ہی مہادیو کے مختلف مندروں میں بھیڑ لگا دی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے ایلورا میں شری گرشنیشور مندر میں پیر کے شراون کے موقع پر بھیڑ کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے اقدامات کیے ہیں۔ ایلورا میں آج رات تک ٹریفک میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پرلی کے ویدیناتھ مندر میں شراون کا تہوار جاری ہے۔ انتظامیہ نے عقیدت مندوں کی سہولیات کے لیے ضروری تیاریاں کی ہیں۔ ہنگولی ضلع کے اونڈا کی ناگناتھ مندر آج رات 11 بجے تک کھلی رہے گی۔ مہا پوجا کے بعد مندر کو 2 بجے درشن کے لیے کھول دیا گیا۔ مندر کے احاطے میں 32 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ 100 سے زائد پولیس اہلکار اور 30 رضاکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر آدیتی تٹکرے نے بتایا کہ لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے لاگو کی گئی لیک لاڑکی اسکیم زیادہ سے زیادہ استفادہ کنندگان تک پہنچے، اس کے لیے اسکیم کے عمل کو آسان بنایا گیا ہے۔ فائدہ اٹھانے والی لڑکیوں کے والدین اب آپلے سرکار پورٹل کے ذریعے براہ راست آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سے درخواست کے لیے درکار دستاویزات کی تعداد کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ دھاراشو ضلع میں آواس پلس سروے کے تحت پردھان منتری آواس اسکیم دیہی کے تحت موبائل ایپ کے ذریعے 2025 میں دیہی علاقوں میں کیے گئے سروے کی بنیاد پر اہل خاندانوں کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ اہل استفادہ کنندگان کی فہرست 13 ستمبر تک ہونے والی گرام سبھا میں پڑھ کر سنائی جائے گی۔ ضلع پریشد نے تمام گاؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ متعلقہ گرام سبھا میں شرکت کریں، اہل استفادہ کنندگان کی فہرست کی تصدیق کریں اور گرام پنچایت کو ضروری معلومات فراہم کریں۔ ضلع پریشد کے محکمہ تعلیم نے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے نجی امداد یافتہ، جزوی طور پر امداد یافتہ اور غیر امدادی اسکولوں میں اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے لیے بائیو میٹرک حاضری اور سی سی ٹی وی کیمروں کو لازمی قرار دیا ہے۔ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کی ایجوکیشن آفیسر اشونی لاٹکر نے کہا کہ انتظامیہ قواعد پر عمل نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف مناسب کارروائی کرے گی۔ بیڑ کے پمپل گاؤں گھاٹ تا پانڈرے واڑی اور اس راستے کو فوری تیار کر کے ٹریفک کے لیے کھولنے کے مطالبے کے لیے پمپل گاؤں گھاٹ کے لوگ سنیچر سے پمپل گاؤں گھاٹ پر غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال پر ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سڑک کو فوری طور پر تیار کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے۔ سڑک کی خستہ حالی کے باعث طلباء، مریضوں، کسانوں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل سری لنکا میں بھارت اور سری لنکا کے مابین پہلے ٹیسٹ کرکٹ میچ کے دوسرے دن کے اختتام پر بھارت نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 460 رنز بنا لیے۔ کل کا کھیل بارش میں رکاوٹ کے باعث قدرے تاخیر سے شروع ہوا۔ پہلے دن 131 رنز پر ناٹ آؤٹ رہنے والے دیودت پڈیکل نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 167 رنز بنائے۔ فی الحال کلدیپ یادو اور پرسدھ کرشنا ناٹ آؤٹ ہیں اور تیسرے دن بھارت کی اننگز کی قیادت کریں گے۔